0: veselije.
1: Bet Radio.
2: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radio.
3: Upuli pretočale.
4: Dobro jutro, moj delio.
5: Još ne puštamo.
6: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
7: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
8: No, ću da spavam!
9: Ja hoću da spavam, dosta galama.
10: Šta je lika galama?
11: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.
12: Diš se, Amzo, da vidiš šta ti žena radi dok ti spavaš.
13: Dobro jutro, moja zoro plava.
14: Dobro jutro, slušate Bet Radio.
15: Sad ćeš da popiješ kaficu,
16: pa da vidiš kako će da...

0: Marketing. Bet Radija.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja. Grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona. Jednostavno, najbolji izbor.
2: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
3: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.

Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio 24/7. You're listening to the hottest station. Radio Bet Gradačac
1: 99.9.
0: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104.
2: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
3: Postav za kolegu Hercegom.
4: Sa tužme.
0: 091-710-104. SMS.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS bet radija.
5: Nek čuje.
6: Ja, dobro, dobro. Aj.
1: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
7: Od ovog trenutka nam možete pisati vaše poruke, vaše muzičke želje. Pozdravite, čestitajte. Sponzor SMS druženja, kao što ste čuli, je Granit Prom iz Ledenica Donji. Šefki i Bojana, ovo je ljubav. Poruka je stigla samo sa muzičkom željom. Neko je poželio samo da čuje pjesmu. Tako da uživajte, pišite nam poruke, vaše muzičke želje. A vama lijep pozdrav iz sunčanog Gradačca. 28 stepeni je trenutno u našem gradu, a sponsor termometra je Salon namještaj.

Svojim dezenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Sani Plast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.

Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.

0: marketing. Bet Radija.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel, Gradačac, ulica

šestog bataljona. Jednostavno, najbolji izbor. Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu, a onda

Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Dobar vam dan, dragi narode. Nadam se evo da ste pronašli neki hlad, uključili barem klimu, ventilator ili da je makar flaša vode pored vas, jer ove vrućine danas, boga mi, ne štede nikog. Tako da ako ste na poslu, izdržite još malo. Ako ste, boga mi, kod kuće, odmorite samo onako bez nervoze. Danas ćemo se naravno družiti kao i svaki dan uz dobru muziku. Družimo se svakako i sa vašim porukama, tako da slobodno nam možete i pisati. 29 je trenutna temperatura, 29 stepeni Celzijusa je trenutna temperatura na polju. Zato kažem, pazite se ovih vrućina, jer nimalo nije lako. Ali evo, čekali smo ovo ljeto da nam već jednom dođe. Pa sad ono trebamo da preživljavamo, ali uz lagani osmijeh. Od 14 sati poslušat ćemo i naravno posljednji pregled vijesti za danas. Ostanite uz ekipu Bet Radija. U nastavku ćemo poslušati Baju iz noći i za dan. Dobar vam dan još jednom.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: E, to je bio Mile i Stari kockar. Idemo sada uz Martina, Sudbina zla. Pozdravi, kaže, idu za ekipu Agromašića, posebni pozdrav idu za najmlađeg kolegu uz poruku smanji malo klimu.

sada slušamo Sinana, Otvaram ti dušu. Pozdrav idu za radnu ekipu Agro Mašić od najmlađe kolege, a posebni pozdrav idu za najjačeg kolegu koji radi bez klime.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106,
1: 091 710 104,
2: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
1: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: Sviramo samo za vas po vašem izboru. Idemo dalje. Pozdrav i kaže idu Zagro Mašić, kolektiv za kuma iz najjačeg kombajnistu.
4: Ti si samo dečko.
3: Veliki pozdrav i naravno idu za Agro Mašić i za cijeli kolektiv za vrijedne momke.

0: Radio.
1: Idemo sada uz Lukasa, gotovo. Od 14 sati i 30 minuta, nemojte zaboraviti još jedan blok

Slušamo mi ponovo Šemsu. Pozdrav idu za čarobnjaka. Posebni pozdrav idu za nas u studiju. Odpozdravljamo svakako čarobnjaka. Za vas ide Šemsa.

da, moja greška, evo. Pozdrav idu za čarobnjaka, posebni pozdrav idu za nas u studiju Vještice u potpisu. Odpozdravljamo sada Vještice. Slušamo Šemsu.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu teterito.

Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.

0: Mali oglasi Vet Radija. The hits
1: just keep on coming. 24 sata samo najbolje muzike. Vet Radio. Kiša dobrih nota.
2: Poslušali smo još jedan blok malih oglasa za danas. Nastavit ćemo sada uz Đoganija. Oženi me.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.

0: najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata, u Gradačcu.
2: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
3: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
2: Boga mi ne jaš kad danut.
4: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja, svaki dan u ponudi, jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
2: Kako je ukusno!
4: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
2: Ma prste da poližeš!

dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja. Grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona. Jednostavno, najbolji izbor.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima. 091 910 106 091 710 104 i onaj posljednji, nimalo manje važan, 091 510 101. SMS sad. Sviramo samo za vas.

traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš, a na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: prvi put na našim prostorima Irski pub, u pravom smislu te riječi Daddy's Pub, grad Dačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub grad Dačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub grad Dačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
1: Sretan put. Sretan put i ugodnu vožnju želi vam Bet Radio.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106,
1: 091 710 104,
2: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: Ulica rađa grešnike, kaže pozdrav od Zdravke sa Ribnjaka. Veliki pozdrav od dežurne ekipe.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Slušamo dalje, samo po vašem izboru. Pozdrav od Zdravke sa Ribnjaka. Veliki pozdrav.

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
2: Amiđa, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
3: Dobra muzika, super zabava.
2: Ovo je za Rubiku, još vjero, ne moraš.
3: Svake večeri na talasima Pet Radija.
2: Pa nemoj to radit, Amiđa.
3: Ko preživi, pričat će.
2: Amiđa, već šta si uradio. Vidjela šta si uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
4: Put na zove, snjegovi su oko opinjeli.
1: Večernji program.
4: Ništa do vreme promenilo nije.
1: Večernji program. Večernji program.
5: U njega srećni duga, ne bude nikad.
3: Večernji program na talasima Pet Radija. Do zore.
0: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
3: Ko preživi, pričat će.
1: Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu. SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas. SMS sad. Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima. 091-910-106, 091-710-104 i onaj posljednji, nimalo manje važan, 091-510-101. SMS sad. Sviramo samo za vas.
6: Sponzor SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
7: Evo opet ja da se javim. Utorak je veče. Mi nastavljamo uz dobru muziku i lijepu atmosferu. Mimi je večera sa vama. Tu smo da se družimo sve do ponoći. Pišite nam, šaljite vaše poruke, pozdrave, muzičke želje ili čestitke za drage ljude ili jednostavno gdje provodite ovo veče. Ja vam šaljem jedan veliki pozdrav. A mi dalje slušamo Baju.
8: Baš nju sam.
7: Kaže, može pozdrav za jezero.
8: Si.
7: Naravno da može, veliki.

0: sviramo samo za vas. SMS sat. Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima. 091-910-106, 091-710-104 i onaj posljednji, nimalo manje važan, 091-510-101. SMS sat. Sviramo samo za vas.
1: Nastavljamo dalje. Kaže pozdrav od Raje. Svi smo na okupu i ako može Đani. Veliki pozdrav. I evo slušamo Đanija u nastavku.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Kaže ovako, pozdrav za Bet Radio od Hareta u kamionu. Slušamo Fazliju i sretan put.

0: VIP SMS.
1: Veliki pozdrav za Hasu iz Sibovca, pozdrav za Bet Radio, moj modrički lug, lužarski merak, potpisu Rocky Koki preko bare.

nastavljamo dalje. Pozdrav za Sanela i Hasana, od Emira i Jasmina. Slušamo Adu Gegaja i Varao me jaran moj.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Veliki pozdrav za sve slušatelje Bet Radija i za dežurnu ekipu od Elke. Pozdrav za Jelku.

Pozdrav za dva zavodnika, Hasana i Sanela, od Jasmina i Emira. Slušamo Halida Muslimovića.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Nastavljamo dalje uz Mileta. Pozdrav za Mirnesa i Hasana.

0: da li će moja pusta želja ikada na red doći.
1: 99,9 Slušaj i uživaj. Bet Radio.
2: Pozdrav za sve slušatelje i za dežurnu ekipu, a u potpisu Hare. Pozdrav.

0: Bet Radio.
1: Pozdrav od Raje na okupu. Kaže večera samo veselo. Veliki pozdrav za sve slušatelje. A tako je, samo veselo.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Nastavljamo dalje. Samo po želji Hase. Pozdrav za vas i pozdrav za Jasku i Emira i ostale kolege druge smjene.
2: Pevaj mi o njoj.
1: Pozdrav za ekipu.
2: Prijatelj.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Pozdrav od vesele ekipe na vikendici za sve slušatelje i ekipu Bet Radija. Šaljemo pozdrave, slušamo Asima.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav od Cura na Vidari za sve slušatelje. Ako može, Jana. Slušamo Janu u nastavku i odvedi me srećo.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Pozdrav za sve slušatelje, a u potpisu Hare u kamionu.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Pozdrav za rođu Bošnju, Jarana Hasana.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sat, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sat.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sat. Sviramo samo za vas.
3: Dobro veče, Betovci. Pozdrav dežurnoj ekipi i Velidi i za sve slušatelje. Slušamo Brenu i pozdrav za Brčanku.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Veliki pozdrav za sve slušatelje Bet Radija i za dežurnu ekipu od Elke. Pozdrav za Elku.

0: Radio.
1: Veliki pozdrav za sve slušatelje Bet Radija i za dežurnu ekipu, a u potpisu Elko. Pozdrav za Elku.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Slušamo dalje. Samo po želji naših cura na jezeru. Šemsa Suljaković i

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Pozdrav za dežurnu ekipu i sve slušatelje iz Modriče, a u potpisu Crni. Pozdrav za Crnu.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Kaže ovako: dobro veče za vas u studiju, pozdrav za mog druga Danila iz Podnovlja. Veliki pozdrav, slušamo Hakalu.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Nastavljamo dalje uz vaše SMS poruke. Slušamo Acu Lukasa, samo po vašoj želji.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Nastavljamo u Zipčeta. Kaže ovako: pozdrav za Bet Radio od Hareta u kamionu. Sretan put, Hare.

0: sretan put i ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Bet Radio.
1: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
2: Samo za ekipu na okupu.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Veliki pozdrav za sve slušatelje od vesele ekipe na vikendici. Tako je, vidim da vam je večeras baš veselo.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Nastavljamo dalje. Samo za Hareta. Pozdrav za dežurnu ekipu i za sve slušatelje. Pozdrav.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Od ekipe sa jezera.

Nastavljamo dalje. Samo po izboru. Od Enesa, Almira i Elvira. To je ta ekipa.

0: 24 sata nad gradom.
1: Slušamo dalje po želji vesele ekipe za sve slušatelje Bet Radija.

slušamo dalje. Samo za ekipu na vikendici. Pozdrav za veselu ekipu i za sve slušatelje Bet Radija.

slušamo dalje. Samo za Raju na Okupu. Veliki pozdrav za sve slušaoce i za ekipu Bet Radija. Pozdrav od Bet Radija. Dok

0: Novi radio.
1: Pozdrav za sve slušatelje. A u potpisu Hare u kamionu.

0: Radio 5.7.24.7. You're listening to the hottest station. Radio 5, Gradačac.
1: 99.9. Kaže ovako, veliki pozdrav za sve slušatelje Bet Radija i za dežurnu ekipu. Veliki pozdrav i slušamo Selmu Bajrami.